ثابت انصار چنگے کماں دی آواز گھروں باہر نہیں نکلدی پر برے کماں دی آواز ہزاراں میل دور بھی گونجدی ہے چنگے بچاراں لئی جڑے رہو ہرمن ریڈیو دے نال।